Հասն սապայ են տեսեն հատուլան ավրոպանի կանալ հույքն են չոտպին, մեր դեմի վիկարի ակաշվանի կարգել են։ Վաղս պո պիտողը տուստուր տուկ չեն դուկ կասը տանաչած, ակաշվանի դիլինա, հնդինա, անգրեզի խավարուն, ժելելա դամբազատ։